0: Love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa husto nga panahon.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto nga panahon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, FM.